0: Радіо та Тіна.
1: Нам по путі.
0: Радіо та Тіна.
1: Тільки лучше, тільки хіти.

0: Покерап.
1: Радіо Татіна.
2: Нам по путі.
1: Радіо Татіна.
2: Нам по путі.
3: Have you ever been in that situation where you just like, you just wanna, you know, you just wanna take it off?
2: Take it off.

0: Радіо та Тіна.
1: Нам по пути. Радіо та Тіна.
0: Тільки лучше. Тільки хіти.